Când ori ți-o-ați dorit, Christ, aestergist, me carnaval, cum de jota, colțu-n te-ți dorală, chirambal.